0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg FanFesta, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg FanFesta, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20 časova i 30 minuta, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus biće na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole biće dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će večeras od 21 čas u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta nastupom Mane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.

Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20:30, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U Crnoj Gori danas su stupili na snagu novi iznosi kazni za saobraćajne prekršaje. Veće novčane sankcije predviđene su za prekoračenje bez zrne, vožnje pod dejstvom alkohola i droga, prolazak kroz crveno svjetlo na registrovana vozila, kao i za druge prekršaje koji ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Vozač u Crnoj Gori od danas očekuje stroža novčana kazna za veliki broj saobraćajnih prekršaja. Propisano je izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Podgoričaninu RV određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je ugrozio sigurnost poslanika Evropskog saveza Nikole Zirojevića. Osumnjičeni je 18. jula uputio pismo poslaniku Zirojeviću sa riječima prijetnje porodici oštećenog, što je kod istog izazvalo osjećaj ugroženosti, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje se riješiti kroz regionalna groblja i jednu spalionicu za životinjske ostatke. Pored toga, opštine uglavnom ne znaju gdje završavaju uginule životinje, a za dobar dio njih će biti veliki izazov da ovo pitanje sistemski urede, dok je anketa Vijesti pokazala da građani životinje uglavnom samostalno sahranjuju. Crna Gora ne smije biti država u kojoj se blagovremeno ne sprečava podizanje spomenika ratnom zločincu i u kojoj taj spomenik biva uspješno sakriven čak godinu dana od nadležnih institucija, poručila je grupa predstavnika nevladinih organizacija i građanskih aktivista. Podsjećaju da se navršava godinu od slučaja nezakonitog postavljanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Tajlandski tinejdžer ubio je najmanje 6 osoba, a potom i sebe u školi u blizini Bangkoka, nakon što je prethodno usmrtio babu i djeda, saopštila je policija. Riječ je o najtežem masovnom ubistvu u toj zemlji jugoistočne Azije od 2022. godine. Vrijeme u Crnoj Gori danas izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 33 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz Radio Crnogorske prijestolnice.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20 časova i 30 minuta, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas su bez struje u terminu od 8 do 15 sati Bokovo, Markov do Kostir, Đinović i Štitar i Orašani, Mikulići i Tomući. U periodu od 8 do 15 sati moguća su kratkotrajna isključenja na sledećim područjima: Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulić. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.
2: Channel check. Left, right. Radio. Fucking you.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da su odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa. On je na društvenoj mreži X naveo da međudržavni sporazum između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država sedmi je koji je Crna Gora potpisala sa prijateljskim savezničkim zemljama. Od danas su na snazi nove pooštrene zakonske mjere u saobraćaju. Izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima uvode se strože mjere, efikasnija kontrola i snažniji mehanizmi za sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja, kazuje ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ove izmjene dio su naših kontinuiranih aktivnosti usmjerenih ka unapređenju bezbjednosti saobraćaja i zaštiti života svih učesnika na putevima. Na njihovo donošenje opredijelila nas je potreba da odgovorimo na zabrinjavajući broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, ali i na učestala i gruba kršenja saobraćajnih propisa kojima se ugrožavaju životi građana, saopštio je on. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari na Cetinju, u Baru, Kolašinu i Gusinju, saopštila je Marijana Marković ispred operativno-komunikacionog centra. Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje već 7 dana neprekidno se bore sa požarima na području Katunske nahije. Prema riječima VD komandira Miloša Čećanovića, danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić podnio je, kako je prošle sedmice i najavio, prijedlog za razrješenje 3 člana Savjeta Narodne biblioteke: Radoslav Ljumović, Bećir Vuković, Novice Đurića i Emila Labudovića. Kazao je da je razlog za tu odluku pokretanje inicijative o promjeni imena te javne ustanove bez konsultacije sa opštom i stručnom javnošću, te odustava odgovarajuće zvanične komunikacije sa gradskom skupštinom koja je nadležna za sprovođenje inicijative tog karaktera. Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore imenovao je diplomiranog inženjera elektrotehnike Ivana Starovlaha za direktora termoelektrane Pljevlja, potvrđeno je vijestima iz više izvora. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 27, a najviša dnevna do 40 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20:30, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Setinya.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list. Čećanović, situacija u Katunskoj Nahi, trenutno povoljnije, vatrogasci i dalje dežuraju. Pripadnici službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje već 7 dana neprekidno se bore sa požarima na području Katunske Nahije. Prema riječima VD komandira Miloša Čećanovića, danas je situacija povoljnija nego prethodnih dana, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Zatim i najava, Saška Bojić predstavlja izložbu Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list. Govorimo i o tome da su pri kraju radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru. Radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru, koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka, u završnoj su fazi, potvrđeno je iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara za RTV Cetinje. Više o tome čitajte naravno na našem portalu. Kaluđerović i Ivanović sude polufinale u 18 evropskog prvenstva. Crnogorski međunarodni sudijski par Stefan Ivanović i Cetinjanin Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopšteno je iz Rukometnog saveza Crne Gore. Evo jedne vijesti iz svijeta. Sud naložio Meti da uplati 567 miliona dolara za mentalno

zdravlje. Djece, sudije iz Novog Meksika naložio je kompaniji Meta da uplati 567 miliona dolara u fond za mentalno zdravlje djece i uvede strože mjere zaštite maloljetnih korisnika njenih društvenih mreža, ocjenivši da je njena uloga doprinijela krizi mentalnog zdravlja mladih. Između ostalih, sudija Brian Bitscheid uporedio je Metine platforme sa fabrikom koja zagađuje životnu sredinu, navodeći da se štetni efekti njihovog djelovanja ne zadržavaju samo na internetu, već pogađaju porodice, škole, bolnice i organe za sprovođenje zakona. Prelazimo i na portal RTCG. Milovićevom saradniku Harisu Moniću produžen pritvor zbog šverca više od 4 tone kokaina. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iste institucije. Zatim u Ulcinju uhapšene dvije osobe zbog zelenaštva i prijetnji, sumnja se da su uzeli oko 400.000 eura. Ulcinska policija uhapsila je NDISB zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i ugrožavali sigurnost HA iz Ulcinja, od kojeg su, kako se sumnja, na ime nesrazmjerno visokih kamata pribavili ukupno oko 400.000 eura. Protiv GD, koji je već u pritvoru, podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je od istog oštećenog na ime kamata pribavio još oko 60.000 eura, saopšteno je iz uprave policije.